ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba.

kuma karramawa shine sauko da littafi dan dan kadan da kullo mai godan dan kadan ba ya wannan badan sauran dabbobi sai ke dan da dai sauran nau'i na karrama wa amannahu bil barri wal bahri mun tawfiyan hadan.

wannan shine rabo mai girma duk wani rabo da ka samu duk wata takara da ka tsaya kai wannan ko kai shugaban kasa ko baka yi ba an baka samu aljanna ba baka samu fawzul azim ba baka samu babbar rabo ba aljanna ita ce samun babbar rabo sai Allah ce li misli hadha falyamalil amilun akan irin wannan rana da wannan sakamako masu aiki ya kamata su yi aiki dan neman wannan sakamako kyakkyawa da gudun wancan mummunan sakamako na'am.

to ma da Allah Allah ya ba mu iko sai da zaman cewa mun san mu amon sakon da gaba fito daga mazhabi mai shayi miji mace da kan kunna fridan radio ya ce mun ga zuwa ga gidan nasu Mariam Ibrahim kale ta da yaran nasu Muhammad Jawata da Fatima Zahra amini mai gora kasuwar sharada ta da chairman na masu shayi na sharada wato lalla da mai shayi zamani sharada da yan soma Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi baban kare da kullu bayan ta yana mai gara zubin gurin da ke musu wannan sabaru da fatan alindi me unguwa ma irin ko sai amana kuma dan bijan gudan na jigar bi ga naka fatan ya fito zuwa ga matan naka da yaran naka ta da ni nan naka Abdullah Abdulwahab Usmaniya ta da insani mai aski ba kaso yan ka ba fukula mai zane ka waje da yaran nasa tare da Bello Hargido Shana Alhaji Sadiq Goyama da Alhaji Sadiq Zabe da fatan da kalmar lafiya amin sai sai wanda fito da hannun mai salama ko na kuce wato Usman mai tsaron kaza kin masallacin gawe da mai da karza ga fata arin naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka ta da Abdullahi gidan kwarigi yin yuta da sadin mai kunin gidan kwarigi yin Abdullahi mai nama bakin aikawar rediyon kiya kamar kibe da lokal gaman ta da rimin kawan mai bin nama ka sota rani sabon ke mai nama ka sota rani kiya kare da na fi mai kaza ka sota rani Ibrahim mai kayan miya da ke ka sota rani a walu yaro mai ka sota rani da fatan Allah ya nada da gare mu mura na kuwa da ban gugwa da ke tashi an ka ba ga naka fatan yanzu ga uwar gidan naka Salma da yaran naku sani da sauran yaran sai mai gida Alhaji Ali mai siga ta shayanka ba Abdul mai shago farawa Mani mai manja kasuwanka ba Musa Suleiman mai shago da ke ta shayanka ba da cewa Ali Ibrahim Ali Abasa an ke ta shayanka ba cewa ya umma bakin mai cikin mata ta shayanka ba da labaran mai kife shayanka ba Muhammadu Muhammad mai bilan ke lafiya da gure ta shayanka ba da fatan da a gare mu mutare kan wurin mai kasuwar mi ga fatan da na ka fito zuwa ga matan ka da yaran naka da minan naka mun zo da baban gwaji Salisu Tado baban sai da sai da Aminu tuwa baban ka da sakar ango umma na budume daga dan sani baban safana da dan gobe abba umar fage abba fage mai shirin zama ango ta da cewa na masu mai kuli da manjan kasuwar rimi alai jamilu na kasuwar rimi uga tare da baban sakatar na sakir mai talati da yaran na safan alheri Allah a gare mu sakon na gaba fito daga hannun Abdullahi Hassan Abdullahi sarki kasuwar rimi ga na gaba fatan yanzu ga mallam Idi mai rasuwa da fatan Allah duk an sa amin sai Ahmed tare da Hajiya Hassana Sheka da Shamsu tare da Nura dukan su a Sumaila da iyan nan da Hassan dake Sumaila sai iyan nan dake ga la Sumaila da Mallam Mutari a tsakuwa da kin kudu tare da Talatu kakan taku da ke tsakuwa da fatan sun ji kuma awon da labiya Ibrahim Wanzani anan ya haya wanda mun ga wata shemota yanka ba ga naka fata nan ya fito zuwa ga iyan nan mata ya haya mun ga wata shemota yanka ba da yaran nasu a wayar san da Salisu tare da Isa da Ahmadu Gonzani a Gunduwawa Mallam Bala Gonzani a tashi yanka ban tare da dukan yan wada baka zuwa da fata tana ladda a gare mu sakon da gaba fito daga hannun mai zalala mu kan lokaci Allah sai garu da tun kungo sai mai kwata zikan da naka fata yanzu ga matan naka wuri da amarya da yaran naku baki daya sai amin naka wannan rabi Ibrahim ga mai kada na abatuwa mai ngwa Musa na jimma lamina ya tudun yau da Muhammadu Sani mai yana san mata mai abatuwa wa gala ba na baka so kofin ba ce amma ne ba na ka so kofin ba shi tuma ya baka so kofin kiyar dan ziyar da mata da yaran da garin ga Musa na jimma lamina ya tudun yau da mai ngwa ga naka fata yanzu ga matan ka da yaran naka da minan naka gaba yaro makanikin dab da ke kwakwaci da iyalan nasa uga Musa ne da dan budi zaka sanka kwarko na ke haura mai gadi kofin baye wannan ne ruwan buga mai taga dana abatuwa ta da Abdul Abdullahi jani mai sai da shanu kofin mazu da fatan da sun ji kuma sunan na labiya Buhari mai nama aikin su a sifar bakin round din Munduba Road ga naka fatan yanzu ga matan ka da yaran naka da Abul Hari tare da Abubakar da Fati da Umar da Halima da masu aikin naka Isiya da Bashir da Haruna da Daru da Sadi da Mubarak tare da Kurma da yajin marfi na da gidan tar kofar mata Alisu da Azrana tare da fatan da kamar lafiya Usman mai tsaron kaza baki masa dafin gawo da kare sa Abdullahi gidan kwarin yin salama na kunin gidan kwarin yin da badan dan sun ji kuma an wani lafiya sakon na gaba fito daga hannun sa amma kun lokaci wato Salisu Joko mai na magaji mai kofar gidan kurfi ga fatan alheri ga matanka Aisha Amarya tare da Hadiza uwar gida da yaran naku baki da Indo da Kilima da Hamziya da Fazliya da Abdul Hadi da Buhari da Nasiba da Hamza mai nama a Galadi mai kofar gidan kurfi Abdul Abdul mai sanan jini da kana Galadi mai Usman mai tsaron kaza kin masallacin gawo da mai da kaza Abdullahi mai nama bashi a fere da yanki fa marki ba lokal gaman da fatan alheri da gare mu Alhaji Mustafa Awul dan bata ga naka fatan alheri ga mai fun naka Alhaji Awul dan bata da fatan da kar masallafiya amin sai yan wan naka jami'a da Nura Komare Uzair Fata da Abdul Rahman Nasu da Hajja da Burkisu da Fatima ƴar Dubai tare da Nana da Gimbiya Algaje da Ummi da Najadu da Hanasu da Khalifa da Fatan Allah da kansa mun sai jikokin gidan naku Abdullahi Mafarbujin da ke kofar wa Yusra ta da Fan da Faham
da Amina da Halima da Jamilu awwal dan bata tare mai sunan Umma tare da awwal Nura awwal dan bata mai sunan Ali da fatan Alheri Allah da garin mu Abdullahi mai nama bakin Esperado an kiyafa na kibiya radio kibiya in kiyafa Esperado an kiyafa na kibiya lokal ga manga fatan Alheri Allah ga matanka uwar gida Maryama tare da uwar gidan ka Maryama tare da yaran ku sabon mai nama bakin Esperado an kiyafa na kibiya lokal ga manga Ana Abdullahi fa mal kibiya lokal ga manga Usman mai tsena gaza masallacin gaurai mai dukkan san Abdullahi mai nama bakin Lami dokar san tare da fatan alherin Allah da gare mu sakon da gaba mutum daga hannun musulmanu mai laida kaso yan kaba can mi ga zuwa ga matan sa da yaran nasa tare da minan naka alaji Allah ya tabbata sun sauki kaso yan kaba da Rusufi Gawara Ibrahim na kayan ya gaba sa Lalu na kayan ya gaba sa Gambo na kayan ya gaba sa Adam shi shi ta tsaye da baga Lon na kayan ya ja waje da fatan alherin Allah da gare mu alaji ya mace da lechan bank roar gana ga fatan ya mutu zuwa ga urgidan naka Siddiqa da yaran naku Abba da Sabit Umar Salama sai aminan naka Usman Zuma isyafa ne sai mai nama da ke bank roar Musa Bade karman sauraron mai hana giwa bacci da ke fasawar da rawar hajji Umar Gani shi na mai wuce tana zubutun nasara da kan sanarwar ta Ibrahim da Rasul da fatan alheri Allah da gare mu ciya ma Allah musun sauraron bacci ga naka fatan yanzu ga matan ka Amina da yanzu da yaran naka da mina naka Alhaji Hamza Rabi Santa Rago mai waya da ke kaso sabon gari nan da mai mutuma sun karo ma da farar da kamar lafiya dole mu ji da kuka shugaba Luwan Shawage Daurayi Khalifa Habib Tudun Fulani da zali manajan kai Faransawar ada ramai nasib itu sih bayang tu, hari ini kau jalan jalan, mana macam kau jalan jalan, jalan gua nak dapat tanah yang ada agaknya ni. Kalau maju beberapa kali jalan jalan, betul lekahan ni macam apa? Aku nak lo kecik waktu uban sah mesah aku kat lagi dalam wang kagak kau tiga nak kan lu nak kan warga patan hari nak kau betul lu agak waktu maju uban tu pengen jalan sahaja umur sepuluh kau sorry ada nasa tiga nak kan lu sahaja sisi kara mana mina tak agaknya ni malu kau manja. Dapat tanya anda ada agam berdaya mana yang kerap peran soalnya nak dapat tanya anda agak lagi dan nak mana yang magaji mukhtar tadi awak dah dapat dia magaji mukhtar si yang nak saya ada aisyah mama mukhtar ada mama miad siapa ada semua semua orang bercita ada sana mami ada sana ada semua si kamu ada mungkin kerap aku nak ada ramai mereka bercita peran tahu nanti BMD mana yang brother ada kerap mereka kerap bercita peran tahu dapat tanya anda agak ramu nabi mereka ada kasut terani dapat tanya orang gua agama tangka ada orang nak mana muda masih pura ada aisyah Fatima kali da abu yayi tare da sa'adatu ma duk ban da fiyin jidan da kutara Musa ban kwaso da yaran nasa da ba gwada ne kaza kaso ta wani sabar kimin nan kaso ta in kiya kar hadi rin ka mu yi ne nan kaso ta nan shugaban zabe ne kaso ta da ke bare aure da ne kaso ta nan ai Ibrahim ne kai mai ne kaso ta nan Abdullahi chama ne nan kaso ta da fatan da sun ji kuma mu da lafiya jama'a sai mu ci gaba da jin wannan